0: Hit Radija Študent.
1: Prije svega da se nas dvojice razumimo. Prvo, ja se tebe ne bojim. Ti možeš da se pjeriš koliko te volja, to je tvoja stvar. Mene? Mene to ne dira, ma baš ništa. Hladan sam na to ko hladna hladetina. Ako hoćeš rat, ja pristajem. S tobom, kad god hoćeš i u koje god hoćeš vrijeme. Šakom, nožem, revolverom ili zubima, izaberi! Drugo, ne šalji ove svoje punoglavce da me traže u mom rajonu, postreljat ću ih kozečeve. A treće, kad ste vi svi napali na mene? Ja živim svoj život. Govnar sam koji vi. Snalazim se kako znam i kako sam naučio. Zar ne proto? Tutora neću, a drugi mi ne trebaju. Za sve što radim, sam odgovaram. U kompu ne ulazim. Na to me ne može prisiliti nitko.
2: Krajnje je vrijeme da silom krenemo.
3: Radio Študent.